0: Domnul să ne Iisus.
1: A rádio mais sertaneja do Brasil. Brasil. Canal Mais FM.